tele, fata ale ki piola, e o atu ia ana iange kake, ko e foi pa ango en, fata wange mo ma o ha whaasinga o ha wikililei, o a whakna ngalo, ke whakamama o me he kona o whakaui. Ma loa pita mo mea mai,